الغايه في يوم سكرير لك وتسايف سيده ويا متراف امر بوليتيكاي نشوف شف نير مؤسرات انشون سيام كاريانا تلفزيون עשרות אנשים נקווה שיהיה שקט אישה מאוד יפה אני סוגר עם הכפתור עם חץ בתוך הלב מתחיל הלילה השחור